0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
6: Of the Radio Glass Turquie.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, да Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и Дзайна, Радио Гајана.
14: Етерчија Радио Садбури Туркија Скма.
15: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
0: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
6: Эво ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глаз Тюркия.
3: Гидарреби аммурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
20: Vokçun Hargülü Gündiner, TRT Hayli Hamadlarının Çöğük Şapti, Ağustos 26. Zezengen Gassum ve Gülhavur Temanları. Միացյալ Նահանգների Պատվիրակությունը խստորեն քննադատում է Իսրայելցի պաշտոնյային օկուպացած արևմտյան ափում ապօրինի վերաբնակիչների բնության համար։ Նախարար Արախչին բնակցություն է վարում Պակիստանի և Կաթարի հետ։ Թրամփը 30-ամյա Սաուդյան միջուկային համագործակցության պայմանագիրը ներկայացրել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին վերանայման համար։ Իսրայելի Չենա 12 ալիքը հաղորդել է, որ Միացյալ

Agni Patria Kutsuna, Katukana Tatale, Israeli Basa Shampashonian, Okupasas Armitian Apin, Benakavare Komis, Yakanasas, Anoinakan, Bernutian Hamas. Benakavare Komis, Yakanasas, Bernutian Hervera Berial, Antipan Jamanak, Patria Kutsuna, Ananun Israelakan of Tanguitian Pashonian, Nashele. Was Meng Zes Pashpano Meng, Amenkir. Yev de Jor Paimano Meng, Yere Zerkokin. Ձեր պատասխանը չի կարող լինել բռնության ակտեր, թալան և պայցինցիներին վնասելու փորձեր։ Մի ընդունեք որպես ինքնիստունքյան, երբ թույլ եք տալիս, որ այս գործողությունը շարունակվեն։ Այն ձեզ կվերադառնա հետևի դռնով։ Ինչպես կարող եք ինքներդ չհասկանալ դա։ Միացյալ Նահանգների Պատվիրակությունը նաև զգուշացել է Իսրայելին, որ ամերիկյան աջակցությունը չընդունի որպես ինքնիստունքյան, միաժամանակ թույլ տալով, որ նման գործողությունը շարունակվեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հեռախոսազրույցներ ունեցել Պակիստանի բանակի գլխավոր ֆելդմարշալ Ասիմ Մունի և Քաթարի արտաքին գործերի նախարար Մուհամեդ բին Աբդուռահման Ալ-Թանիի հետ, դաշնային լարվածության մեղմացման ճանկերը քննարկելու համար, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Քաթարի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև հայտնել է, որ Ալ-Թանին և Արաղչին քննարկել են վերջին զարգացումները, մասնավորապես Օմանի և Իրանի միջև Հորմուզի նեղուցով ժամանակավոր համատեղ նավագնացության միջանցք սկսելու և համատեղ ականաձերծման նախագծի շուրջ բանակցությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սաուդյան Արաբիայի հետ միջուկային համագործակցության վերաբերյալ պատմական համաձայնագիր է ներկայացրել Կոնգրեսին վիանայման համար, հաղորդել է The Wall Street Journal-ը։ Վկայակոչելով աշակազի պաշտոնյային Wall Street Journal-ը նշել է, որ Թրամփը չի հրաժարվել Սաուդյան Արաբիայից Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր պահանջից, որը բարձրացրել է Ռիադի հետ ավելի լայն ռազմավարական համաձայնագրի կնքման ջանքերը։ 30-ամյա միջուկային համաձայնագրի մասին Թրամփի աշակազմը հայտարարել է անցյալ ամիս։ Համաձայնագրի համաձայն ամերիկյան ընկերությունները կենտրոնական դեր կխաղան Սաուդյան Արաբիայի միջուկային ենթակառուցվածքների զարգացման գործում։ Կանադան հայտարարել է Միացյալ Նահանգներից ավելի քան 700 ապրանքների համար 15-ից 50% չափով հակամակսատուրքերի սահմանման մասին, ինչը սրում է պատմականորեն մտերիմ դաշնակիցների միջև արևտրային պատերազմը։ Երեքշաբթիորը Օտավայի կողմից հայտարարված պատասխանքայլը ուժի մեջ է մտում սեպտեմբերի 8-ին, այն ժամանակատվացում, որը ավելի վաղ էր նշել վարչապետ Մարկ Քարնին, այն բանից հետո, երբ շաբաթ օրը ուժի մեջ մտա նախագահ Թրամփի կողմից կանադական ապրանքների վրա 50% մաքսատուրքերը։ SpaceX-ը 100 միլիարդ դոլար կներդրի Միացյալ Նահանգների Լուիզիանա նահանգում աշխարհի ամենամեծ տիեզերանավի կառուցման համար, հայտարարել են իշխանությունները։ Կառույցը կկառուցվի Վերմիլիոն Փարիշում և նախատեսված կլինի տարեկան հազարավոր տրիշներ ապահովելու համար, ասում է Լուիզիանայի տնտեսական զարգացման վարչության երեքշաբթիօրվա հայտարարության մեջ։ Նախատեսում է, որ նախագիծը կստեղծի 3000 ուղղակի աշխատատեղ հաջորդ 10 տարի ընթացքում, տարեկան միջինը 92600 դոլար աշխատավարձով։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Սպիտակուցը Նախաճաշին, սպիտակուցը որպես խորտիկ, սպիտակուցը սուրճի մեջ։ Արդյոք օրգանիզմն իսկապես այդքան շատ սպիտակուցի կարիք ունի։ Որքան շատ սպիտակուց, այնքան առողջ ենք մենք, ասում ենք մենք, բայց այսօք մասնագետները համակարծիք են։ Գիտեք, թե ինչ է անում սպիտակուցի ավելցուկը երկամների, լյարդի և սրտի հետ, եկեք միասին պարզենք։ Սպիտակուցային մածու նախաճաշի համար, սպիտակուցային բառեր որպես խորտիկ, սպիտակուցի ավելացում սուրճի, լրացուցի սպիտակուցով հարուստ մտերքներ ընթրիքի համար։ Այս ընդակարգը ծանոթ է հնչում ձեզ։ Վերջերս սոցիալական ցանցերի ազդեցության շնորհիվ սպիտակուցը դարձել է առողջ ապրելակերպի գրեթե անփոխանելի խորհրդանիշը։ Շատ մարդիկ անգիտակցաբար օրվա յականչյուր կերակուրին ավելացնում են ավելի շատ սպիտակուց, ավելի էներգետիկ, ավելի առողջ լինելու համար։ Այնուամենայնիվ,

մասնագետինը նշում է, որ այս աճող սովորությունը կարող է այնքան էլ անմեղ չլինել, որքան թվում է։ Քանի որ վերջին տարին արագ տարածող որքան շատ սպիտակուց, այնքան առողջ կլինեք, ընկալումը սկսվել է ստվերել օրգանիզմի իրական կարծիքը։ Այսպիսով, ինչպես է անհրաժեշտից ավելի շատ սպիտակուցի օգտագործումը ազում առողջության վրա։ Որքան է օրգանիզմի օրական սպիտակուցի պահանջը։ ՏՏ Հաբերը քննարկել է այս հարցը առողջապահության գիտությունների համալսարանի համանքային սննդի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Էլվան Յելմաս Ակյուզի հետ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է ասում մեր մասնագետը։ Նախ պարզաբանենք մի բան. Սպիտակուցի իսկապես կենսական նշանակություն ունի, ինչպես պրոֆեսոր դոկտոր Ակյուզն է նշում, որ սպիտակուցի մարմնի շինանյութերն է, դրանք անհրաժեշտ անփոխանելի սննդանյութեր են աճի, զարգացման, հյուսվածքների վերականգնման և կառուցման, ինչպես նաև իմունային համակարգի համար։ Ահա թե ինչու է սպիտակուցի օրական ընդունման քանակը այդքան կարևոր, քանի որ սպիտակուցի անբավարար ընդունումը հանգեցնում է առողջական խնդիրների, սակայն հակառակն է ճիշտ, սպիտակուցի չափազանց ընդունումը նույնպես վնասում է օրգանիզմին։ Մեր պրոֆեսորը նշում է, որ այստեղ ուշադրությունը հրավիրում մի կարևոր կետ է, որ սպիտակուցի աղբյուրը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Սպիտակուցի օրական անբավարարությունը լրացնելու համար կարևոր է այն օգտագործել յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ։ Բայց որ աղբյուրն ենք մեր օգտագործում՝ կենդանական սպիտակուց, թե բուսական սպիտակուց։ Միայն մեկ տեսակի սպիտակուցի աղբի օգտագործումը բազմաթիվ խնդիրներ է բերում, այլ ոչ թե օգուտներ։ Մեր պրոֆեսորը հետևյալ բացատրում է, որ հնարավոր է այն վնասները, որ եթե ամեն օր յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ օգտագործենք կենդանական սպիտակուցի աղբյուրներ, սրտանոթային հիվանդությունների, ինչպես նաև ստամոքսի և հաստ աղիքի քաղցկեղի նման քաղցկեղի առաջացման ռիսկը կաճի։ Բացի այդ, քանի որ մանաթելի ընդունումը ակնվազի, դուք կրկին կունենաք աղիքային խնդիրներ և ձեր իմունային համակարգը բացասաբար կանդադառնա։ Սպիտակուցի չափից շատ օգտագործումը նույնպես բացասաբար անդրադառնում երիկամների վրա։ Մեր պրոֆեսոր շարունակում է նշել, որ եթե դուք ունեք երիկամների հայտնի կամ անհայտ հիվանդություն և օգտագործում եք չափից շատ սպիտակուց, դա կմեծացնի ձեր երիկամների վրա բեռը և կղվատարացնի վիճակը։ Սպիտակուցները նաև նյութափոխանակվում են լյարդում, սա կառաջացնի լյարդի վրա չափազանց մեծ ծանրաբնավորություն և եթե դուք ունեք հիմքում ընկած հիվանդություն, ապա ավելի կմեծացնի այս ռիսկը։ Այսպիսով, կենդանական թե բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Մեր պրոֆեսորը այս պատասխանին հետևյալ կերպեր նշում, որ մենք պետք է անտեսենք բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցային աղբյուրները այնքան, որքան կենդանական սպիտակուցներ։ Մենք պետք է մեր ամենօրյա սննդակարգում ներառենք և կենդանական, և բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցների կենսամաճելիությունը բարձրացնելու համար մենք պետք է դրանք օգտագործենք հացահատիկների հետ։ Սա կկարգավորի ամինաթթվային կարոսասկը և կբարձրացնի կենսամաճելիությունը մեր մարմնում։ Հիմա անցնենք ամենահաճախ տրվող հարցին. Օրական որքան սպիտակուց է բավարար։ Մեր պրոֆեսորը մի քանի թվեր է բերում, որ հաշվի առնելով մարդու տարիքը, հասակը, քաշը և ֆիզիոլոգիական վիճակը, կարող ենք նշել, որ առողջ մեծահասակների համար օրական բավարար է 1.2-ից 1.6 գրամ սպիտակուց 1 կիլոգրամի մարմնի քաշի համար։ Այս քանակը փոքրինչ տարբերվում է երեխաների համար։ Աճի և զարգացման փուլերում գտնվող փոքր երեխաների համար մենք կարող ենք այն մեծացնել մինչև 2-ից 2.5 գրամ 1 կիլոգրամի համար, սակայն հիվանդության կամ մարզիկների դեպքում այս իրավիճակը տարբեր է և քանակը կարող է աճել։ Եթե դուք յուրաքանչյուր սննդի մեջ օգտագործում եք ձու կամ միս, հավի միս կամ ձուկ, միայն սպիտակուց ստանալու համար, դա կստեղծի ավելի շատ առողջական ռիսկեր։ Ինչ կասեք սպիտակուցային մածունեի և ըմպելիքների մասին։ Պրոֆեսոր Ակյուզը այս հարցում թե հավանություն է տալիս, թե զգուշացում, որ մենք կարող ենք օգտագործել սպիտակուցային մածուններ, եթե չենք երազանցում մեր օրական սպիտակուցի ընդունումը, հատկապես նրանք, ովքեր մարզում են։
Այնուամենայնիվ սխալ կլինի մեր մածունը ստանալ միայն սպիտակուցային մածուններից։ Այո, այն օգնում է մկանների զարգացման և կանխում մկանների կորուստը։ Բայց եթե արդեն բավարարել քանակությամբ սպիտակուց եք ստանում, մի լրացեք այն լրացուցիչ սպիտակուցային մածունով կամ սպիտակուցային ըմպելիքներով։ Բացի այդ, զգույշ եղեք սպիտակուցային փոշու օգտագործման հետ։ Եթե բավարար քանակությամբ սպիտակուց եք ստանում սննդակարգի միջոցով, պարտադիր չէ, որ այն լրացնենք սպիտակուցային փոշիով։ Վերջապես, հիշեցնենք այն խմբերին, որոնք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն։ Պրոֆեսոր բժիշկ Ակյուզը հետևը նախազգուշացումն է անում, որ լիարդի հիվանդություն ունեցող հիվանդների մոտ սպիտակուցային նյութափոխանակությունը կարող է խաթարվել։ Սպիտակուցի չափազանց օգտագործումը, հատկապես առաջադեմ փուլերում, կարող է հանգեցնել ամոնիակի կուտակման և լիարդային էնցեֆալատոպիայի, ինչպես նաև գիտակցության խանգարման։ Նմանապես, պոդագրիայով տարապող մարդկանց մոտ կենդանական սպիտակուցի, կարմիր մսի և ենթամթերքի օգտագործումը կարող է բարձրացնել միզաթթվի մակարդակը, առաջացնելով նոպաներ։ Չնայած սպիտակուցը կարևոր է տարեստերի համար, նրանք պետք է խուսափեն չափազանց օգտագործումից, կախված երիկամների ֆունկցիայից և ջրի ընդունումից։ Ամփոփելով, ուղերձը հստակ է, սպիտակուցը կարևոր է առողջության համար, բայց ամեն լավ բան ունի իր սահմանները։ Բազմազանեցեք ձեր աղբյուրները, հավասարակշռեք քանակը և լսեք ձեր մարմնի իրական կարիքները։ Այս քանակ զրվակի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին։

Բարելույս Սարգել ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամնե 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gyuluk gandhi nar, derete hain hamad loo nar, hing shabdi, ogo sosik san yot. Zezenge ka sumawa ka khalor temanere. Hamasi haman zainile hanzne zenka yefrajja ve karavarumit. Miyatsa nangne partavu liyarji pohadu sum stanan miyakogmani pajamshosni pacharats pasti vra. Netanyahu zgushasume, vor likudu karoghe partvel entutyunum, yete inshurban chpokhvi. Նեպալում Չինաստանի սահմանի մոտ տեղի ունեցած ջրհեղեղները եւ զոհանքների դեպքով 10 մարտիկ են մահացել, իսկ հարյուրավորները անհետ են կորել։ Պայսինյան դիմադրության Համաս խմբավորումը եւ Գազայի

Միուսին ոչ խմբավորումները համաձայնվել են հանձնել իրեն զենքը և քաղաքացիական ու անվտանգության լիարժեք լիազորությունը փոխանցել ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված անցումային վարչակազմին, հայտարարել է Գազայի խաղաղության խորհրդի գերագույն ներկայացուցիչ Նիկոլայ Մլադենովը։ ՄԱԿ-ին և ավտոնգության խորհրդին ուղղված իր ուղերձում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ ձեռնարկված միջոցառումները որակել է որպես տնտեսական ամբերության արշավ, որոն իրականացում է միակողմանի հարկադրանքի միջոցներով, որոնք նրա խոսքով անօրինական են միջազգային իրավունքի համաձայն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրավունք է վերապահում դիմել բոլոր հասանելի միջոցին՝ պատասխանատվության, փոխհատուցման և հատուցման հասնելու, ինչպես նաև այդ անմարդկային և անօրինական գործողությունների մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ասաց Իրանի արտաքին գործերի նախարար Արաղչին։ Ցեղասպան Նետանյահուն փակ դռների ետևում կայացած բանակցություններում հայտարարել է, որ իր լիկուդ կուսակցությունը կպարտվի առաջիկա ընտրությունում, եթե ինչ-որ բան չփոխվի, լուրջ առավելություն զիջելով ընդդիմությանը։ Իսրայելի հանրային հերացակող քահանայի հաղորդմամբ Նետանյան ընդունել է, որ իր կուսակցությունը կորցրել է 10-տեղ։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես դրանք կարող են վերադարձնել, ասաց ցեղասպան Նետանյահուն։ Նեպալում Չինաստանի սահմանի մոտ տեղի ունեցած ցեղերից և ցեղի ցողանքից հետո ահնետ կորել է առնվազն 384 զբոսաշրջիկ և ճանապարհորդ, ինչպես նաև զինվորներ և ոստիկաններ։ Մինչդեռ հաստատվել է առնվազն 157 մահվան դեպք։ Կառավարության գնահատականներով 19 կամուրջ է փլվել, վաստվել է 40 կիլոմետր ճանապարհ, ինչպես նաև 13 հիդրոէլեկտրակայանի նախագիծ։ Աղետի մասին խորհրդարանին զեկուցելիս Նեպալի արտաքին գործերի նախարար Շիշիր Խանալը նշել է, որ հեղեղումների հետևանքով անհետ կորածների թվում կան նաև պաշտոնյաներ, զինվորներ և ոստիկաններ։ Դատական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Meta Platforms-ը համաձայնել է վճարի արվելագույնը $16.68 միլիարդ, որպես համաձայնագրի մի մաս, որը վերաբերում է Facebook-ի և Instagram-ի կողմից երեխաների կախվածություն առաջացնելու, սպառողին իրենց անվտանգության վերաբերյալ մոլորեսնելու և իր հարթակներին օգտագործող երեխանի անձնական տվյալները անօրինական կերպով հավաքագրելու վերաբերյալ պնդումների լուծմանը։ Չորեքշաբթի օրվա համաձայնագիրը ձեռք է բերվել Կալիֆոռնիայի դաշնային դատավարության ընթացքում, որը վերաբերում էր 29 նահանգների կողմից ներկայացած հայցերին, կանխելով մինչ օրս ամենաբարձր մակարդակի փորձություններից մեկը, այն մեղադրանքներից մեկը, որը սոցիալական մեդիայի ընկերությունները վնասել են 700 օգտատերերին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

0: 他每日加拿大都去了。
1: Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ Այսօր մենք կպատմենք այն բանջարեղենի մասին, որոնք ժամանել Անատոլիա և հին աշխարհ, Եվրոպա, Ասիա և Աֆրիկա, 15-րդ և 16-րդ դարերում Ամերիկայի հայտնաբերման հետ մեկտեղ, լոլիկ, կարտոֆիլ և պղպեղ։ Այս բանջարեղենները, որոնք անփոխանելի են մեզ այսօրվա խոհանոցներում, իրականում գոյություն չունեն այս հողերում 500 տարի առաջ։ 1492 թվականին իտալացի ծովագնաց և հետազոտող Քրիստոֆոր Կոլումբոսը նավարկեց դեպի արևմուտք, ավելի էջան համեմունքներ փնտրելու համար։ Հնդկաստանը փնտրելիս նա ասավ ամերիկյան մայացամաք, սակայն իրական մեծ հայտնագործությունը այս հողերում աճող նույն բույսերն էին։ Լոլիկ, կարտոֆիլ, պղպեղ, սրանցից ոչ մեկը հայտնի չէր հին աշխարհում։ Այս բանջարեղենները բերվել էին նավերի վրա, հատել օվկիանոսը և համաշխարհային խոհանոցը երբեք նույնը չի եղա։ Սկսենք լոլիկի պատմությունից։ Լոլիկը Եվրոպա Մեքսիկայից և Պերուից բերվել է իսպանացիների կողմից, սակայն Եվրոպայում առաջին հանդիպումը շատ տաք չէր։ Վար կարմիր գույնի պատճառով լոլիկը կոչվում էր թունավոր խնձոր, և երկար տարիներ այն մշակվել է միայն որպես դեկորատիվ բույս։ Իտալիան առաջին երկինն էր, որը ընդունեց լոլիկը։ 16-րդ դարի վերջին Նեապոլում իտալացի խոհարարները սկսեցին լոլիկ օգտագործել իրենց ուտեստում։ Պիզա, սպագետի

գետի, ալ, պոմոդո, մակարոներեն, լոլիկի, սոուսով։ Այս ուտեստներով, որոնք այսօր իտալական խոհանոցի խորհրդանիշներն են, իրականում ընդամենը 400 տարեկան են։ Լոլիկի ժամանումը Օսմանյան հողը տեղի ունեցել 18-րդ դարում։ Այն անձը, ով լոլիկը ծանոթացրեց Օսմանցիներին և բերեց դրա սերմերը, Ջոն Բարքերն էր, Հալեպում անգլիական հյուպատոսը։ Օսմանցիները նույնպես սկզում բավականին զգուշորեն վերաբերվում այս բանջարեղենին։ Առաջին լոլիկները, որոնք ժամանեցին բալի լոլիկի չափ էին և ուտում էին միայն կանաչ վիճակում, երբ դրանք կարմրեցին, կարծում են, որ փչացած են և դեն են նետվում։ Պալատի խոհանոցը չշտապեց այս նոր պահանջարեղենը ավելացնել իր դարավոր բարատատոմսերին։ Սակայն լայն հանությանը շատ ավելի արագ ընդունեց լոլիկը։ Էգեան և միջակայական ծովի ափերին աճեցած լոլիկն է սկզում օգտագործում էին աղացաներում, ապա վերածվում լոլիկի մածուկի։ 17-րդ դարում լոլիկը դարձել էր թուրքական խոհանոցի անբաժանելի մասը։ Այսօր Թուրքիան աշխարհի առաջատար լոլիկի արտադրողներից մեկն է, իսկ լոլիկի մածուկը համարվում է անատոլիական խոհանոցի անկյունաքարը։ Կարող ենք պատկերացնել թուրքական խոհանոցը առանց լոլիկի։ Մենեմեն, հովի, աղցան, լոլիկի փլավ, լոլիկի ապուր։ 500 տարի առաջ այս բոլոր ուտեստները պատասխում էին առանց լոլիկի։ Այդ ժամանակ ուտեստները հարստանում էին թթու համերով, ինչպիսիք են նրան, մելասը կամ սումակը։ Երբ լոլիկը մտավ խոհանոց, այն փոխարինեց այդ համերին և ուտեստներին տվեց բոլորովին այլ բնույթ։ Հիմա խոսենք կարտոֆիլի մասին, այդ համերց, բայց հզոր բանջարեղենի մասին։ Կարտոֆիլի հայրենիքը անդերի լեռնեն են, այսինքն ներկայիս Պերուի և Բոլիվիայի հողերը։ Ինկերը հազարավոր տարիներ կարտոֆիլ է մշակել և անվանում է պապա։ Իսպանացին է կարտոֆիլը Եվրոպայ են բերել 16-րդ դարում, բայց դրանց տարածումը երկար ժամանակ է պահանջ է։ Այս բանջարեղենը, որը աճում է գետնի տակ, մարդկանց տարօրինակ էր թվում։ Ասում էին, որ այն թունավոր է, հիվանդություններ առաջացում և տարիներ շարունակ օգտագործել միայն որպես կենդանիների կեր։ 18-րդ դարում Պրուսիայի թագավոր Ֆրիդրիխ Մեծը մշակեց հետաքրքիր մեթոդ՝ մարդկանց համոզելու կարտոֆիլ ուտել։ Նա կարտոֆիլ տնկեց պալատական այգում և պահակներ տեղադրեց դրա շուրջը։ Մարդիկ հետաքրքրասեր դարձան և երբ պահակներ գիշերը նահանջեցին, գյուղացիները կարտոֆիլը գողացան։ Ահա թե ինչպես սկսեց կարտոֆիլը տարածվել։ Կարտոֆիլի ժամանումը Օսմանյան հողեր տեղ ունեցավ 19-րդ դարում։ 1850-ական թվականներին Ստամբուլում կարտոֆիլը, որը հայտնի որպես Եր Էլմասը, երկրային արտիճուկ, հանության կողմից մեծ ուշադրություն չէր արժանանում, քանի որ այն աճում էր գետին տակ, գյուղացիների կողմից այն համարվում էր հողի հոտ ունեցող մի ապրանք։ Սակայն ցուրտ կլիմայական պայմանների դիմադրականությունը, գետին տակ պահելու ունակությունը և երկար պահպանման ժամկետը ժամանակի ընթացքում այն դարձել էր կարևոր սննդի աղբյուր։ Այսօր կարտոֆիլը ամփոխանելի է թուրքական խոհանոցում։ Կարտոֆիլի կոտլետները, թխած կարտոֆիլը, կարտոֆիլի ֆրին և կարտոֆիլի պյուրեն։ Եվ հիմա հերթը պղպեղին է, ամերիկյան մայրցամաքի ամենակծու նվերը։ Հազարամյակներ շարունակ Մեքսիկայում, Կենտրոնական Ամերիկայում և Հարավային Ամերիկայում մշակված պղպեղը Եվրոպայի բերվել իսպանացիների կողմից 16-րդ դարում։ Կոլումբոսը հիացած էր, երբ համտեսեց այդ կծու միրգը։ Այն ուներ սուր համ, նմաների որոնած սև պղպեղին, հավատալով, որ հասել է Արևելք, այլ ոչ թե Ամերիկա։ Նա այս նոր բույսն անվանեց Պիմիերնո, որը ծագում է Պիմենտա բառից, որը իսպաներենից թարգմանաբար նշանակում է սև պղպեղ։ Չնայած բուսաբանորեն բոլորովին այլ բույս է, այս սխալ անվանումը մշտական դարձավ։ Պղպեղը եվրոպական լեզուներում մտավ այս անունով։ Օսմանյան հողերում պղպեղի ամենահետաքրքիր կանգառներից մեկը հունգարյան է։ Հունգարերեն պապրիկա բառը իականում ծագում է սերբա խորվաթերեն պապր բառից, որը նշանակում է պղպեղ։ Օսմանյան ռազմական ճանապարհով այս բույսը տարածվեց Եվրոպայի ներքին տարածքներում Հունգարայի միջոցով, և այդ ժամանակ այն հայտնի էր որպես թուրքական պղպեղ։ Կծու պղպեղի ճանապարհորդությունը Անատոլիայում ավելի տպավորիչ է։ Գազիանթեպի, Շանուրֆայի և Ադանայի նման քաղաքներում պղպեղը այնքան ընդունվել, որ այն դարձավ իրենց խոհանոցի անբաժանելի մասը։ Կարծես պղպեղը հազարավոր տարիները
ինչ

قایقه ایس هوغیروم ترککان خوانوسنروم بخپیغه ووشمن همیمون که هاگورتوم الیف گوین یف بوش کامی بخپیغی پاتینر چیلی پوشی ایزوت بلغاکان بخپیغ سراتزای بخپیغ ایس تساکه آناتولیا بخپیغی گراز ویرا پوخمان امین اکنهایت اپاتوسنه Այսպիսով, ինչպես այս նոր աշխարհի բանջարեղենը փոխեցին հին աշխարհի խոհանոցները։ Նախ եւ առաջ դրանք փոխակերպեցին համի ընկալումը։ Լոլիկը ավելացեց թթվանություն եւ քաղցություն։ Կարտոֆիլը դարձավ կշտացնող հիմնական սնունդ, իսկ բղբեղը՝ կրակ։ Ժամանակի ընթացքում այս բանջարեղենները դարձան մշակութային ինքնություններ։ Այսօր մենք չենք կարող պատկերացնել իտալական խոհանոցը առանց լոլիկի, կամ թուրքական խոհանոցը առանց կարտոֆիլի եւ բղբեղի։ Լոլիկն այսօր աշխարհում ամենաշատ օգտագործող բանջարեղեններից մեկն է։ Բղբեղը ամենատարածված մշակողներից մեկը։ Լոլիկը, կարտոֆիլը եւ բղբեղը համաշխարհային պատմության մեծ փոփոխություններից մեկի խորհրդանիշներն են։ Այս բանջարեղենները հատեց օվկիանոսներ, խառնվեց մշակույթի հետ եւ ընդմիշտ փոխեց խոհանոցները։ Այսօր, երբ դուք լոլիկ եք ուտում, զգում եք անդերի լեռների ինկերի պատմությունը։ Երբ դուք կարտոֆիլի պյուրե եք պատրաստում, զգում եք Եվրոպայի սովի պատմությունը։ Իսկ երբ դուք համտեսում եք չիլիի պղպեղ, զգում եք Մեքսիկայի կրակը։ Մինչև նոր հանդիպում, հաջորդ դրվագում նոր խորհրդական ճանապարհորդության ժամանակ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Լույս Արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chun har gyu lukun di ner. Dere te hain hamad lue nen, hing shab di, ogo so sik san yot. Ze zengen ka sumo wakil khalor te manere. Hamasi, haman zayn ile hanzne zengka, yef raja ve karavarumic. Miyatsan angne partavu liyarajik pohadu sum stanar, miya kogmani pajam shosni pacharac pasti vra. Netanyahu zgusha sume, vor likudu karoge partvel ntutsuneyo, yete inshurban chpohfi. Նեպալում Չինաստանի սահմանի մոտ տեղի ունեցած ջրհեղեղները եւ զոհանքների դեպքով 10 մարտիկ են մահացել, իսկ հարյուրավորները անհետ են կորը։ Պայստինյան դիմադրության Համաս խմբավորումը եւ Գազայի մյուս զինված խմբավորումները համաձայնվել են հանձնել իրենց զենքը եւ քաղաքացիական ու անվտանգության լիարժեք լիազորությունը փոխանցել ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված անցումային վարչակազմին։ Հայտարարել է Գազայի խաղաղության խորհրդի գերագույն ղեկավարիչ Նիկոլայ Մլադենովը։ ՄԱԿ-ին եւ ավտոնգության խորհրդին ուղղված իր ուղերձում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ ձեռնարկված միջոցառումները որակել է որպես տնտեսական ամբողջության արշավ, որոնն իրականացում է միակողմանի հարկադրանքի միջոցներով, որոնք նրա խոսքով անօրինական են միջազգային իրավունքի համաձայն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրավունք է վերապահում դիմել բոլոր հասանելի միջոցին՝ պատասխանատվության, փոխհատուցման եւ հատուցման հասնելու, ինչպես նաև այդ անմարդկային եւ անօրինական գործողությունների մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ասաց Իրանի արտաքին գործերի նախարար Արախչին։ Ցեղասպան Նետանյահուն փակ դռների ետևում կայացած բանակցություններում հայտարարել է, որ իր լիկուդ կուսակցությունը կպարտվի առաջիկա ընտրությունը, եթե ինչ-որ բան չփոխվի, լուրջ առավելություն զիջելով ընդդիմությանը։ Իսրայելի հանրային հերցակող Կանի հաղորդմամբ Նետանյան ընդունել է, որ իր կուսակցությունը կորցել է 10 տեղ։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես դրանք կարող են վերադարձնել, ասաց ցեղասպան Նետանյահուն։ Նեպալում Չինաստանի սահմանի մոտ տեղի ունեցած հեղեղումներից եւ ցեղի սողանքից հետո անհետ կորել է առնվազն 384 զբոսաշրջիկ եւ ճանապարհորդ, ինչպես նաեւ զինվորներ եւ ոստիկաններ։ Մինչդեռ հաստատվել է առնվազն 157 մահվան դեպք։ Կառավարության գնահատականներով 19 կամուրջ է փլվել։ Վաստվել է 40 կիլոմետր ճանապարհ, ինչպես նաև 13 հիդրոէլեկտրակայանի նախագիծ։ Աղետի մասին խորհրդարանին զեկուցելիս Նեպալի արտաքին գործերի նախարար Շիշիր Խանալը նշել է, որ հեղեղումների հետևանքով անհետ կորածների թվում կան նաև պաշտոնյաներ, զինվորներ եւ ոստիկաններ։ Դատական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Meta Platforms-ը համաձայնել է վճարի ավելագույնը $16.68 միլիարդ, որպես համաձայնագրի մի մաս, որը վերաբերում է Facebook-ի եւ Instagram-ի կողմից երեխաների կախվածություն առաջացնելու սպառողին իրենց անվտանգության վերաբերյալ մոլորեսենու եւ իր հարթակներն օգտագործող երեխանի անձնական տվյալները անօրինական կերպով հավաքագրելու վերաբերյալ պնդումների լուսմանը։ Չորշաբթի օրվա համաձայնագիրը ձեռք է բերվել Կալիֆոռնիայի դաշնային դատավարության ընթացքում, որը վերաբերում էր 29 նահանգների կողմից ներկայացած հայցերին, կանխելով մինչ օրս ամենաբարձր մակարդակի փորձություններից մեկը, այն մեղադրանքներից մեկը, որը սոցիալական մեդիայի ընկերությունները վնասել են երիտասարդ օգտատերերին։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

0: 他每日加拿大都去了。
1: Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ Այսօր մենք կպատմենք այն բանջարեղենի մասին, որոնք ժամանել Անատոլիա և հին աշխարհ, Եվրոպա, Ասիա և Աֆրիկա, 15-րդ և 16-րդ դարերում Ամերիկայի հայտնաբերման հետ մեկտեղ, լոլիկ, կարտոֆիլ և պղպեղ։ Այս բանջարեղենները, որոնք անփոխանելի են մեզ այսօրվա խոհանոցներում, իրականում գոյություն չունեն այս հողերում 500 տարի առաջ։ 1492 թվականին իտալացի ծովագնաց և հետազոտող Քրիստոֆոր Կոլումբոսը նավարկեց դեպի արևմուտք, ավելի էջան համեմունքներ փնտրելու համար։ Հնդկաստանը փնտրելիս նա ասավ ամերիկյան մայացամաք, սակայն իրական մեծ հայտնագործությունը այս հողերում աճող նույն բույսերն էին։ Լոլիկ, կարտոֆիլ, պղպեղ, սրանցից ոչ մեկը հայտնի չէր հին աշխարհում։ Այս բանջարեղենները բերվել էին նավերի վրա, հատել օվկիանոսը և համաշխարհային խոհանոցը երբեք նույնը չի եղել։ Սկսենք լոլիկի պատմությունից։ Լոլիկը Եվրոպա Մեքսիկայից և Պերուից բերվել է իսպանացիների կողմից, սակայն Եվրոպայում առաջին հանդիպումը շատ տաք չէր։ Վառ կարմիր գույնի պատճառով լոլիկը կոչվում էր թունավոր խնձոր և երկար

Da ener այն մշակվելը միայն որպես դեկորատիվ բույս։ Իտալիան առաջին երկիրն էր, որը ընդունեց լոլիկը։ 16-րդ դարի վերջին Նեապոլիում իտալացի խոհարարները սկսեցին լոլիկ օգտագործել իրենց ուտեստում։ Պիզա, սպագետի, ալ պոմոդրո, մակարոնեղ են լոլիկի սոուսով։ Այս ուտեստները, որոնք այսօր իտալական խոհանոցի խորհրդանիշներն են, իրականում ընդամենը 400 տարեկան են։ Լոլիկի ժամանումը Օսմանյան հողեր տեղի ունեցել 18-րդ դարում։ Այն անձը, ով լոլիկը ծանոթացրեց Օսմանցիներին և բերեց դրա սերմերը, Ջոն Բարքերներ, Հալեպում անգլիական հյուպատոսը։ Օսմանցիները նույնպես սկզում բավականին զգուշորեն վերաբերվում այս բանջարեղենին։ Առաջին լոլիկները, որոնք ժամանեցին բալի լոլիկի չափ էին և ուտում էին միայն կանաչ վիճակում, երբ դրանք կարմրեցին, կարծում են, որ փչացած են և դեն են նետվում։ Պալատի խոհանոցը չշտապեց այս նոր բանջարեղենը ավելացնել իր դարավոր բաղադրատոմսերին։ Սակայն լայն հանրությանը շատ ավելի արագ ընդունեց լոլիկը։ Էգեան և միջակայական ծովի ափերին աճեցած լոլիկներ սկզում օգտագործում էին աղացաներում, ապա վերածվում լոլիկի մածուկի։ 19-րդ դարում լոլիկը դարձել էր թուրքական խոհանոցի անբաժանելի մասը։ Այսօր Թուրքիան աշխարհի առաջատար լոլիկի արտադրողներից մեկն է, իսկ լոլիկի մածուկը համարվում է անատոլիական խոհանոցի անկյունաքարը։ Կարող ենք պատկերացնել թուրքական խոհանոցը առանց լոլիկի։ Մենեմեն, հովի, աղցան, լոլիկի փլավ, լոլիկի ապուր։ 500 տարի առաջ այս բոլոր ուտեստները պատրաստում էին առանց լոլիկի։ Այդ ժամանակ ուտեստները հարստանում էին թթու համերով, ինչպիսիք են նրան, մելասը կամ սումակը։ Երբ լոլիկը մտավ խոհանոց, այն փոխարինեց այդ համերին և ուտեստներին տվեց բոլորովին այլ բնույթ։ Հիմա խոսենք կարտոֆիլի մասին, այդ համերց, բայց հզոր բանջարեղենի մասին։ Կարտոֆիլի հայրենիքը անդերի լեռնեն են, այսինքն ներկայիս Պերուի և Բոլիվիայի հողերը։ Ինկերը հազարավոր տարիներ կարտոֆիլ է մշակել և անվանե պապա։ Իսպանացին է կարտոֆիլը Եվրոպայ են բերել 16-րդ դարում, բայց դրանց տարածումը երկար ժամանակ է պահանջել։ Այս բանջարեղենը, որը աճում է գետնի տակ, մարդկանց տարօրինակ էր թվում։ Ասում էին, որ այն թունավոր է, հիվանդություն է առաջացում, և տարիներ շարունակ օգտագործել միայն որպես կենդանիների կեր։ 18-րդ դարում Պրուսիայի թագավոր Ֆրիդրիխ Մեծը մշակեց հետաքրքիր մեթոդ՝ մարդկանց համոզելու կարտոֆիլ ուտել։ Նա կարտոֆիլ տնկեց պալատական այգում և պահակներ տեղադրեց դրա շուրջը։ Մարդիկ հետաքրքրասեր դարձան և երբ պահակներ գիշերը նահանջեցին, գյուղացիները կարտոֆիլը գողացան, ահա թե ինչպես սկսեց կարտոֆիլը տարածվել։ Կարտոֆիլի ժամանումը Օսմանյան հողեր տեղի ունեցավ 19-րդ դարում։ 1850-ական թվականներին Ստամբուլում կարտոֆիլը, որը հայտնի է որպես Եր Էլմասը, երկրային արտիճուկ, հանության կողմից մեծ ուշադրություն չէր արժանանում, քանի որ այն աճում էր գետին տակ, գյուղացիների կողմից այն համարվում էր հողի հոտ ունեցող մի ապրանք։ Սակայն ցուրտ կլիմայական պայմանների դիմադրականությունը, գետին տակ պահելու ունակությունը և երկար պահպանման ժամկետը ժամանակի ընթացքում այն դարձել էր կարևոր սննդի աղբյուր։ Այսօր կարտոֆիլը ամփոխանելի է թուրքական խոհանոցում՝ կարտոֆիլի կոտլետները, թխած կարտոֆիլը, կարտոֆիլի ֆրին և կարտոֆիլի պյուրեն։ Եվ հիմա հերթը պղպեղին է, ամերիկյան մայրցամաքի ամնակծու նվերը։ Հազարամյակներ շարունակ Մեքսիկայում, Կենտրոնական Ամերիկայում և Հարավային Ամերիկայում մշակված պղպեղը Եվրոպայի բերվել իսպանացիների կողմից 16-րդ դարում։ Կոլումբոսը հիացած էր, երբ համտեսեց այդ կծու միրգը։ Այն ուներ սուր համ, նմաների որոնած սև պղպեղին, հավատալով, որ հասել է Արևելք, այ ոչ թե Ամերիկա։ Նա այս նոր բույսն անվանեց Պիմիենո, որը ծագում է Պիմենտա բառից, որը իսպաներենից թարգմանաբար նշանակում է սև պղպեղ։ Չնայած բուսաբանորեն բոլորովին այլ բույս է, այս սխալ անվանումը մշտական դարձավ։ Պղպեղը եվրոպական լեզուներում մտավ այս անունով։ Օսմանյան հողերում պղպեղի ամենահետաքրքիր կանգառներից մեկը հունգարյան է։ Հունգարերեն պապրիկա բառը իրականում ծագում է սերբա խորվաթերեն պապր բառից, որը նշանակում է պղպեղ։ Օսմանյան ռազմական ճանապարհով այս բույսը տարածվեց Եվրոպայի ներքին տարածքներում, Հունգարիայի միջոցով, և այդ ժամանակ այն հայտնի էր որպես թուրքական պղպեղ։

պեղ։ Գծու պղպեղի ճանապարհորդությունը Անատոլիայում ավելի տպավորիչ է։ Գազիանթեպի, Շանուրֆայի և Ադանայի նման քաղաքներում պղպեղը այնքան ընդունում է, որ այն դարձել իրենց խոհանոցի անբաժանելի մասը։ Կարծես պղպեղը հազարավոր տարիները ինչ արկա եղել այս հողերում։ Թուրքական խոհանոցներում պղպեղը ոչ միայն համեմունքի է հաղորդում, այլև գույն և բույր։ Կարմիր պղպեղի փաթիլներ, չիլիի փոշի, իզոտ, բուլղարական պղպեղ, սրածայ պղպեղ։ Այս տեսակը Անատոլիա պղպեղի կրած վերափոխման ամենակնհայտ ապացույցն է։ Այսպիսով, ինչպես այս նոր աշխարհի բանջարեղենը փոխեցին հին աշխարհի խոհանոցները, նախ և առաջ դրանք փոխակերպեցին համի ընկալումը, լոլիկը ավելացրեց թթվանություն և քաղցրություն, կարտոֆիլը դարձավ կշտացնող հիմնական սնունդ, իսկ պղպեղը կրակ։ Ժամանակի ընթացքում այս բանջարեղենները դարձան մշակութային ինքնություններ։ Այսօր մենք չենք կարող պատկերացնել իտալական խոհանոցը առանց լոլիկի կամ թուրքական խոհանոցը առանց կարտոֆիլի և պղպեղի։ Լոլիկն այսօր աշխարհում ամենաշատ օգտագործող բանջարեղեններից մեկն է, պղպեղը ամենատարածված մշակողներից մեկը։ Լոլիկը, կարտոֆիլը և պղպեղը համաշխարհային պատմության մեծ փոփոխություններից մեկի խորհրդանիշներն են։ Այս բանջարեղենները հատեց օվկիանոսներ, խառնվեց մշակույթի հետ և ընդմիշտ փոխեց խոհանոցները։ Այսօր, երբ դուք լոլիկ եք ուտում, զգում եք անդերի լեռների ինկերի պատմությունը, երբ դուք կարտոֆիլի պյուրի եք պատրաստում, զգում եք Եվրոպայի սովի պատմությունը, իսկ երբ դուք համտեսում եք չիլիի պղպեղ, զգում եք Մեքսիկայի կրակը։ Մինչև նոր հանդիպում, հաջորդ տրվագում նոր խորհրդական ճանապարհորդության ժամանակ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։